抑えることはできません。ご愁傷様です。価値がある。木村さん、よかった、あなたがご無事で。死んだ人間は何も恐れない。木村さん、もう一人影武者を用意しますか。替え玉を永遠に死なせてしまいましょう。彼が死んでこそ私は生き続けるのです。

0: 報告します。
1: 入れ。宴会に紛れ込んだスパイを捕まえました。
2: 紹介は厳しく管理されていたはずだ。なぜ紛れ込めたのだ。
1: それはこれのせいです。
2: この通行証は内部関係者のためのものだ。
3: なぜ奴らがこれを持ってる。特殊用紙は管理されていなかったのか。
2: 誰でも印刷できるのか。
1: 管理し勝手に印刷もできません。しかしこれは本物です。印刷された枚数は記録が残っているのか調べました。枚数は合っています。1枚残らず。ということはこれは原因不明だと。はい。どこで印刷された。
4: 司令部総監の印刷工場です。
2: 司令部傘下の印刷工場だと。すぐにそうやり調査するんだ。
1: はい。
5: 你们自己练着。黄连长，
6: 方队长，我们得尽快想办法把钱秀救出来。一来此人是我党联络人，不能落在敌人手里；二来只有找到他才能找到高景波。
7: 我们现在打听到了钱秀被关在保安队里。
6: 保安队的布防情况清楚吗？
7: 清楚。关押钱秀的地方有十几个伪军把守，他们没有配备什么重武器，晚上只有三名伪军值班。如果我们要偷袭的话，我建议晚上出手，这样胜算大一些。
6: 等不到晚上，咱们早一分行动，钱秀就少一分危险。我部署一下作战方案。我先接近门口站岗的伪军，然后迅速解决掉他们。你配合我在制高点解决掉第二道岗的伪军，然后我跟马宁潜入到内部解决掉里边的伪军。方队长负责营救钱秀，你带几个人拖出来救援的敌人，所有人争取五分钟之内解决战斗，切记务必保证钱秀的安全。
8: 是。
9: 勤務表です。全員は時間通りに出入りしてます。
2: この表は毎日お前が検査してるのか。
9: 你每天都亲自检查吗？
8: 是的。
9: だそうです。
1: 这只是白天的工作记录，晚上有人值班吗？
8: 有时会有人加班，但加班时周围都有士兵监视。
1: そうですか。
8: 川崎大佐，印刷的纸张已经查过了，并未有丝毫短缺。木村先生，请检查。我们工厂平时放工以后，印刷间的大门会立刻关闭，周围也都有人严加看管。请川崎大佐和木村先生放心。
1: 那既然如此，打扰了司经理。哦，对了，如果你想到什么线索，请立刻通知我。
8: 是。

0: どう見ても年代物だ。本当に偽物か？見てください、墨の入れ方なんて本物そのものだ。
1: 証明されました。証人は落款と印鑑が本物と比べて区別がつかないと。名画すら偽造できる通行証ごとき問題ではないと。
0: 偽造者は何という？
1: 印刷所の仕入れ担当、ジャンバオテン。
0: ジャンバオテン。

0: 都怪我，是我把这件事儿想得太简单了。
1: 看来我们已经被敌人盯上了，以后的行动要更加的谨慎。
2: 我已经派人找到了一批彩色油墨和纸张，这次我们找到的卖家十分可靠，而且我们找到了一个安全的地方交易，肯定不会出问题。
3: 小林，
4: 林さん、知らんのか、カラーインクは厳しく管理されていること。
5: 你知不知道，彩色油墨是严格管控的？
0: 知道。
5: 知っていると。
4: 知っていながら報告なしで勝手な行動し、多数の死者を出した。八郎にも逃げられた。
5: 不汇报就擅自行动，死了那么多人，还让八路跑了。
6: 下次不敢，下次不敢。下次再发现类似的问题，我一定马上报告，马上报告。
5: 次があったら真っ先に報告しますと言っています。
4: 出て行け。
5: 滚。
7: 川崎大佐。ということは、八郎軍は印刷に必要な物資を調達したと。
4: 小林君、町の主要経路をすぐに封鎖し、通行人や車を取り締まれ。